0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях «Українського часу». Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 29 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Розмова з Любомиром Луцюком, почесним професором Королівського військового коледжу Канади. Про право України самостійно визначати своїх національних героїв, формувати власну історичну пам'ять і чому, на його думку, до України не слід застосовувати подвійні стандарти. Новини з України, а також у випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте привітання Блаженнішого Святослава з Днем Незалежності України. День Незалежності – це день нашої відповідальності.
3: А твій миленький там за рікою.
2: Минулої неділі, 23 серпня, українці Монреаля разом із місцевими друзями та активістами зібралися на площі Пляс Жак-Картьє, щоб відзначити особливе свято – День Незалежності України. Громада, як одна велика родина, відзначила 35-ту річницю незалежності України. І навіть сьогодні, коли боротьба за свободу далі триває, українці не втрачають силу духу, стоять за правду, за свободу і голосно заявляють про себе світові. Програму вели Ольга Онищенко та Григорій Бедик, віце-президент провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади, організатора цього відзначення. До них також долучився молодий ведучий Тарас Барановський. Програма розпочалася із молитви священиків Української православної церкви. Також перед присутніми виступив почесний консул України в Монреалі Евген Шолій.
4: Тому я вас закликаю в першій мірі молитися, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і прискорив його перемогу над злом. По-друге, я вас закликаю бути активними, щоб питання прискорення перемоги України було першою і найголовнішою політичною справою і в Канаді, і в других західних країнах світу, і щоб західні країни допомогли прискорити День перемоги України. І я вас закликаю бути жертовними з вашими грішми і допомагати, жертвуючи на збірки Світового конгресу українців і Конгресу українців Канади на допомогу Україні. Разом ми переможемо.
2: У програмі взяли участь різні виконавці та колективи, зокрема вокальне формування «Ресовен» і «Співаймо». Український танцювальний ансамбль «Коріння», співачки Наталія Балич та Юлія Строй, а також хор Церкви Святої Софії. Тетяна Нікуліна прочитала відомий вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». А зараз ми відкриваємо нашу програму особливою піснею. Піснею, у якій зустрілася українська музична традиція та сучасне звучання. Це меш-ап на легендарній «Коломийці» Миколи Мозгового, створений за мотивами хіта французького діджея-продюсера та співака Віллі Вільяма «Его». Свого часу цю версію спеціально підготували пацики з Франика до вечора пам'яті Миколи Мозгового, івано-франківський гурт виконав її на сцені Національного палацу мистецтв «Україна». А вже цієї суботи, 29 серпня, пасики з Франика стануть хедлайнерами українського фестивалю в Монреалі, який відбудеться у парку Мезоньов. Тож цілком можливо, що зовсім скоро ми знову почуємо цю запальну композицію наживо. А сьогодні відкриваємо нею нашу програму «Пасики з Франика».

0: А зараз пропонуємо вам пісню «Клич чорного ворона» Олександра Волика, автора пісень і текстів, чиє світобачення сформувалося у селі Лебеден на Черкащині, серед людей честі і прямоти слова. Писати пісні Олександр почав близько 20 років тому, а у 2025 році відкрив для себе можливості штучного інтелекту, які допомогли оживити його творчість. «Клич чорного ворона» – історична пісня, створена на основі справжньої відозви отамана Холодного Яру Чорного Ворона Івана Чорновуса початку 1920-х років. У ній звучить заклик українців об'єднатися та боротися за свободу і незалежність України. Пісня вже привернула величезну увагу слухачів, її переглянули майже 4 мільйони разів. Послухаймо «Клич чорного ворона» Олександр Волик.
1: Українці, схаменіться, годі спати, гей, просніться, вже звернуло із півночі.

0: WhatsApp como beso.
1: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
2: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
3: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
1: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!

0: This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Коаліція охочих у Києві. Підтримка є, але чи її достатньо? День незалежності України. ЄС пообіцяв подальшу підтримку. Рюте пообіцяв Україні подальшу підтримку. ЗМІ з'ясували, з якою метою директор ЦРУ прилітав до Росії. У Києві 24 серпня відбулося засідання коаліції охочих. Об'єднання країн під співголовуванням Великобританії і Франції покликане допомагати Україні в протистоянні збройній агресії Російської Федерації та напрацюванні дієвих гарантій безпеки. До зустрічі долучилися лідери 30 країн-партнерів. У форматі онлайн у засіданні коаліції взяли участь президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Україну сьогодні підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Дякую, Алекс, за ППО і всім нашим друзям за фінансування деяких речей. Дякуємо за додаткові кошти для дронів. Про що ми говорили? Що підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет, сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками засідання коаліції охочих. Ключовими темами зустрічі стали постачання ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» до зими, подолання дефіциту фінансування Сил оборони у розмірі 27 мільярдів доларів, розблокування Чорного моря та пришвидшення реалізації антибалістичного проєкту «Фрея». Для Енді Бернема ця поїздка до Києва – перша закордонна на посаді прем'єра Великобританії. Він приїхав до України не з пустими руками. Пообіцяв передати технології, які допоможуть зупинити запуск російських ракет. Зокрема, Великобританія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет на її території. Лондон дозволив європейській оборонній компанії MBDA поділитися з Україною секретними даними про британські компоненти далекобійної ракети «Скалп», яка є французькою версією британської ракети «Storm Shadow». А президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв прискорити зусилля з метою надання Україні ліцензування на виробництво перехоплювачів для протиповітряної оборони. У Кремлі заявили, що вкрай негативно оцінюють це рішення Лондона. Радник Кремля Андрій Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів можуть отримати напіввійськову відповідь через передачу Україні військових креслень. Про це він заявив в ефірі BBC Newsnight на тлі передачі Києву технології виробництва далекобійних ракет «Скалп». Євросоюз пообіцяв і надалі підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Про це йдеться у заяві президента Європейської ради Антоніо Кошти, оприлюдненій у понеділок 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України. Ми надалі надаватиме стільки підтримки, скільки необхідно, і так довго, як це буде потрібно. Під час війни, під час мирних переговорів і під час відбудови, процитувало його агентство DPA. Бачення Євросоюзу не обмежується періодом війни, зазначив Кошта. Майбутнє України у складі Європейського Союзу – це найкраща гарантія безпеки та довгострокової демократичної стабільності, як для України, так і для Європи загалом, додав очільник Євроради. Водночас Кошта запевнив у готовності Євросоюзу до подальшого санкційного тиску на Російську Федерацію. «Ми будемо посилювати тиск доти, доки Росія не припинить вбивства, не продемонструє щиру відданість миру та не перейде з поля бою за стіл переговорів», – пообіцяв Антоніо Кошта. Він особисто взяв участь у засіданні коаліції охочих у Києві 24 серпня. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга переконаний, що використовувати заморожені активи Російської Федерації для забезпечення фінансування оборони України – це справедливо і логічно. Таку думку він висловив, коментуючи у п'ятницю, 28 серпня, лист очільників МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії, які запропонували Єврокомісії повернутися до питання про використання заморожених російських активів для фінансування України. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу НАТО Марко Рюте пообіцяв подальшу підтримку України. Відповідну заяву він зробив у понеділок 24 серпня у виголошеній ним вітальній промові з нагоди Дня Незалежності України. НАТО було поруч з Україною від самого початку. Ми поруч з вами сьогодні і будемо поруч з вами впродовж усіх викликів, що чекають попереду, наголосив Рюте у вітальному відео, поширеному у соцмережі X. Це відео Рюте супроводив дописом у той час, як Україна відзначає 35-ту річницю незалежності, ми й надалі підтримуємо Україну. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви 25 серпня, щоб застерегти президента Російської Федерації Володимира Путіна від ескалації російських дій проти Європи та НАТО. Таке припущення висловив відомий американський політичний репортер, редактор The Insider Майкл Вайс. Водночас, за даними The Wall Street Journal, Редкліф прибув до Москви через російські плани мобілізації та можливий удар по Європі. Газета стверджує, що причиною поїздки стали зібрані США розвідувальні дані, які свідчать про ранню підготовку Росії до можливої військової мобілізації та плани щодо перевірки рішучості НАТО. Директор ЦРУ Джон Редкліф здійснив таємний візит до Москви, щоб у приватному порядку поділитися своєю похмурою оцінкою стану війни Росії проти України. Про це пише The New York Times. Джерела видання повідомили, що він хотів закликати росіян укласти угоду до того, як їхнє військове та економічне становище погіршиться. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хвилюється через мобілізацію на територію НАТО. В інтерв'ю американському виданню Axios, опублікованому у четвер 27 серпня, Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви застеріг Росію від ескалації щодо країн НАТО. «Я зовсім не стурбований, немає жодної проблеми», – сказав голова Білого Дому, коли його запитали про можливі провокації проти членів Альянсу. Він назвав візит Редкліфа до Москви звичайною діловою поїздкою. Подробиці візиту Редкліфа до Москви і досі тримають таємниці обидві сторони. Прес-секретар російського президента Дмитро Песков у середу повідомив журналістам, що той не зустрічався з керівником ЦРУ, однак був поінформований про результат переговорів. Російські війська посеред дня середи 26 серпня атакували низку українських міст – Херсон, Запоріжжя, Слов'янськ, на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині. Росія не припиняє повітряну атаку на Київ. Є жертви. Росія готується завдавати ще більше нищівних ударів по Україні, оскільки в Кремлі впевнені, що мирні переговори зайшли в глухий кут. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, наближені до Кремля. За словами співрозмовників агентства, наразі Росія розглядає можливість посилення ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, а також по об'єктах інфраструктури в інших українських містах. Вони наголосили, що російський диктатор Володимир Путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводах і логістичних мережах. Президент Володимир Зеленський заявив, що воїни Альфи СБУ уразили в Енгельсі ракетоносій Ту-95МС. Також він підтвердив удари по нафтопереробному заводі в Ярославському регіоні і по об'єктах у Чорному морі. Нижньогородський нафтопереробний завод в Росії 26 серпня призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона. Як пише Reuters, це четвертий за величиною нафтопереробний завод в Російській Федерації та другий за обсягами виробництва бензину. Наразі всі основні російські нафтопереробні заводи «Лукойлу» не працюють. У День Незалежності України у понеділок 24 серпня Україна і Росія провели спеціальний етап обміну військовополоненими. Через Білорусь з російського полону додому повернулися 10 українських воїнів, повідомив президент України Володимир Зеленський. Це військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісті. І це дуже важливо, що нам вдалося їх повернути, наголосив Зеленський. Двоє зі звільнених сьогодні вважалися зниклими безвісті з 2024 року. Восьмеро з 2025 року, уточнюють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Далі усі вони отримують необхідне забезпечення, лікування та пройдуть курс реабілітації, наголосили у кордштабі. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна. Education.
2: Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved.
3: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
4: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.
5: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
6: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. З вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Розчіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі, я закликаю всіх молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. І кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава, котрий дуже часто і сам їх повторює: Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. І сьогодні маємо дуже приємну нагоду, дорогі в Христі. Насамперед хочу привітати усіх вас із 35-ю річницею незалежності нашої держави України, котру ми в цих днях з вами всі святкуємо. У своєму зверненні до нації з нагоди незалежності України президент України пан Володимир Зеленський сказав наступне. У всіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України. Людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. У свою чергу, глава нашої церкви, блаженніший патріарх Святослав, у своєму привітанні з нагоди 35-ї річниці незалежності України, каже, що День Незалежності для нас є святом вдячності Господу Богу за дар свободи. Справжня незалежність – це не лише про кордони та політику, а це про гідність кожної людини та нашу спільну відповідальність. Чому боротьби на фронті недостатньо, якщо ми не подолаємо внутрішні проблеми та корупцію? Чому держава – це інструмент служіння народові, а не абсолютна влада? Отже ж, дорогі наші радіослухачі, сьогодні пропоную вашій ласкавій увазі послухати це привітання нашого блаженнішого патріарха Святослава з нагоди 35-ї річниці незалежності України.
7: Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі громадяни України і всі ті, які моляться і вболівають за вільну, соборну, незалежну Україну. Усіх вас сьогодні хочу привітати зі святом незалежності нашої батьківщини. Це свято є особливим для християн. День незалежності для нас є святом вдячності Богу за дар свободи. Це не лише якась політична дія, але справді це є момент, день, коли ми дякуємо Господу Богу за Його опіку над нашим народом, над нашою батьківщиною. День Незалежності – це є

0: говорили рідною мовою, плекали свою власну самобутню культуру, будували свою церкву. Переслідувані були за те, що хотіли бути гідним, вільним європейським народом. Тому упродовж століть українці змагалися за свою незалежну державу, яка би була гарантом усього того, що ми кажемо і розуміємо під словом «гідність людини» і «гідність народу». Сьогодні ми, як ніколи, повинні усвідомити нашу відповідальність за незалежну, вільну батьківщину. І це є відповідальність усіх, без виключення. Це відповідальність влади перед своїм народом. Відповідальність за збереження Конституції, державного закону. Це відповідальність за очищення від усього того, що руйнує нас зсередини, як корупція чи інші наші внутрішні суспільні негаразди. Але теж це відповідальність кожного громадянина за свою батьківщину. Сьогодні, як ніколи, ми повинні зрозуміти, що ми, як громадяни, є відповідальні, щоб наша Україна ставала щораз то кращою. І внутрішнім мотивом відповідальності християн за свою державу є усвідомлення спільного блага, спільної мети. Тої мети, задля якої ми сьогодні утверджуємо нашу вільну Україну. Вітаю усіх вас з тим святом. Ми сьогодні молимося і пам'ятаємо усіх героїв національно-визвольних змагань. Всіх тих, які сьогодні є разом з нами співтворцями цієї України, за яку вони віддавали своє життя. Ми сьогодні дякуємо Збройним силам України, нашим героям сьогодення, які на фронті і в тилу роблять нашу батьківщину вільною, соборною і незалежною. Ми сьогодні молимося, пам'ятаємо, дякуємо і працюємо далі. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни.
1: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали привітання блаженнішого патріарха Святослава з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був постійний ведучий отець Ігор Овчіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтерейського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу і слава Україні!

Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особливо подяка родині Темертей та фірмі «Лезес Пас Мемогея».

Цьогоріч Україна відзначає 35 років незалежності, і саме до цієї важливої дати гурт «Алігатор» презентує пісню «God Bless Ukraine» – музичне побажання сили, віри та перемоги нашій країні. Це пісня про життя, яке триває попри все, про українців, які вистояли, пережили найтемніші часи і продовжують боротися за свою свободу. Про віру в Україну та Божу опіку, яка веде нас крізь випробування. Автор пісні Сергій Дубенко говорить: «Маємо 35-річчя незалежності України цьогоріч. Ця пісня життєствердна і надихає. Ми, попри всі звірства ворогів, вижили і перемагаємо, бо маємо Божу опіку. God bless Ukraine». Музику до пісні створив ізраїльський композитор Ілі Даніеллі, додавши композиції особливого емоційного звучання та підкресливши її головний меседж – віру, силу і надію. Завершуємо нашу програму

цією духовною і патріотичною піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо усім за увагу. Бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!